0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

Hello fra Beyoncé. God morgen, god sommer. Vi skal til en ny sommerdestinasjon denne uka her. Vi har fasiten her nå, om ikke så alt for mange minutter. Først Hellbillies om et par.

Savage Garden, To The Moon And Back på Radio Metro med mer variert musik I sommervarmen på DAB, på FM og I appen Din Lyd. Om ikke så lenge så får du Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In, Michael Bolton for den tid, og her

Det er onsdag i dag, du hører på Radio Metro. Jeg er Lars, og vi har startet denne ettermiddagen med et lite skandinavisk toppmøte. Først Lisa Ekdal, og så Maria Mena. Du skal få Go West, og vi skal tilbake til 80-tallet. Også disse tre da, før halv tre.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer. Radio Norge.

Dette vår egen Trine Rein. Den bedre, men hun norsk da, og Natalie Imbruglia unorsk. Så sånn kan det gå. Skal til en låt jeg ikke har hørt på lenge. Veldig tøff låt fra Jason Mraz. Unnskyld, sammen med Colby Calais. Den nå 7 år. Den så fin at de vant Grammy i 2010 med Lucky. Her den på Radio Metro. God.

herlighet, det er så deilig å høre på Kaoma med Lambada. Litt over halv fire, god ettermiddag. Jeg er Lars, vi skal roe det hele ned på Metro nå, for vi skal spille en sang fra en dame som lider av brontofobi. Vet du det? Det er frykt for torden. Madonna har vært ærlig og sagt, ja, den fobien har jeg. Hva skjer når jeg er i tordenvær? Jeg fryser, sier hun.

0: Ja, hvis du skal holde på med dette, så må du dra nordover, for her I Metroland ikke mulig å cry in the rain, for det så fint vær. Snart kvart over fire, og vel så det. Jeg Lars, og husk å laste ned din lydappen, for det kan lønne seg. Nå skal jeg slå på tråden til en som har gjort det og meldt seg på fotballfesten til Radio Metro.
1: Hallo, det Michelle.
0: Michelle, det Lars Eikanger I Radio Metro som ringer og plager deg midt på sommeren.
1: Hei, hei.
0: Hei. Åh, du fryser ikke?
1: Nei, vet du hva? Det så deilig varmt.
0: Ja, det dette her et eventyr, altså.
1: Ja, det rene syden, faktisk.
0: Jeg så glad jeg ikke I syden nå.
1: Ja, det ikke noe vits å reise dit når man har det så fint her I Norge.
0: Nei, det helt riktig. Og nå vi jo ferdig med fotball-VM, eller det vi vel ikke. Skal du se kampen I kveld, eller?
1: Ja, jeg tenkte det. Må ja. Nesten det.
0: Ja, jeg må nesten det jeg også, og det blir deilig det. Og du skal få et brett med Munkholm på kjøpet.
1: Åh, så deilig da.
0: Ja!
1: Men jeg heldig.
0: Ja, du er jo så flink at du både hører på Metro og melder deg på. Det klart, da må du bli oppringt også.
1: Ja, det hyggelig.
0: Så da kan du
1: ta... Sier ikke nei takk til det.
0: Nei. Da kan du ta med deg det på stranda. Skal du holde deg I landet forløpig, eller?
1: Ja, enn så lenge I hvert fall.
0: Helt perfekt plan. Du, nyt varmen og sommerdagene, og så kan du ta deg en iskald munkholm etter hvert når den kommer til deg.
1: Tusen hjertelig.
2: Takk for fotballpraten. Du får et brett med munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

Klokka den 19. Nå får vi godt for øremix, det vil si god variert musikk I en time.

Frosken er grå og villingen vid, og enes så godt i ei gryde. Makrell

så er det just som på land, at skabningen hives og strider. Men Helle Fløndra er klart nummer en, og basen i sjøen å nevne. Han er å dra som en stabesten, og titte han mest over evne. Han spratter og slår som en voksen mann, og fiskeren sitter i feber. Så finnes det ikke en fisk se som han, og stekes i panne med peber. Berghjulpen er som en ikke spøk, om en utsatt for kvinnfolkets klandring. En steger han helst med et lite grann løk, eller spiser han sprengt til forandring.

0: Lyd
1: på DAB, i app og på nett.
0: Dinlyd.no. Sol, sommer og variert musikk.
2: Det fint med sommer.
3: Varme og bade og...
4: Det spise is i vannet.
2: Det fint vær.
1: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
1: Ja. Hvor skal man dra, da?
3: Biltema! Ah!
4: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?